0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
2: Hva det du skal for noe i dag, Ellen?
1: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag? Det blir jo veldig spennende for meg.
2: Et halvt år er jo en veldig, veldig, veldig liten baby.
1: Ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
2: Du må varme opp sånn NAN2 morsmelkeerstatning.
1: Sikkert noen sånne greier,
2: vet du ikke. Og så må du huske å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
1: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp.
2: Dette er viktig.
1: Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den varm, så går det fint.
2: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder
1: nei,
2: skal drive med?
1: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er, hvis han bæsjer og vi ute på trilletur, og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
2: Jeg tror kanskje
1: i dag den store testen.
2: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa, det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt.
1: Jo, men det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk, bare sånn rett fra, uten at den varmes opp.
2: Okay.
1: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
2: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
1: Oppdatering med Olav og Ellen kommer i morgen.

0: Ikke mista ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnvakt for en 6 måneder gammel baby I går. Jeg har altså en kompis, han I pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så I går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
1: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på å ikke miste babyen I gulvet da.
0: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg I 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket deisa rett I gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget puttefart, så det ordnet seg. Hvordan det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det noe med at det på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet, har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet, og ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
1: Men dette jo sånn som barn men hvordan det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
0: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de jo litt kjedelige. Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
1: Men det skjer jo noe når det dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du en annen connection, da blir det jo ikke en, når du barnevakt sånn, så det jo litt jobb, ja, men når det ditt eget jobb, ja. Barn, så det liksom bare kjærlighet hele tiden.
0: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert I den andre personens barn. Det var en veldig bekjente opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg I ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
1: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore. Det kan de.
0: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de I barnevogn, hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna sånn, hæ?
1: Har du
0: blitt
1: barn?
0: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor. Bare så du vet det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor ekstremt må et ekstremløp være for at du skal kunne kalle det et ekstremløp?
2: Nei, altså jeg mener jo hvis man i det hele tatt løper et løp, så er det ekstremt på en måte. Du kan løpe en 10 kilometer, og jeg tenker, ja, det var ekstremt.
1: Jeg skal være med på et sånt hinderløp til helgen, ja. Sånn obstacle race, og synes at det er ganske ekstremt. Mm. Men der er det jo sånn at alle kommer i mål. Og det er det jo på 10 kilometer din også, så kommer alle i mål liksom. Så det kan ikke være så ekstremt da.
2: Jeg vet ikke om alle kommer. Tror du ikke noen får strekk?
1: Jeg vet ikke.
2: Det er gøy å si at alle kommer i mål.
1: Finnmarksløpet, det er et ekstremløp.
2: Ja, men det er det over flere dager, eller?
1: Lengste distansen der, ja. Der er det bare halvparten som klarer å gjennomføre.
2: Ok.
1: Og jeg mener at de med det har definert hva som skal til for å kalle det et ekstremløp. Hvis halvparten må bryte fordi det er for slitsomt,
2: ja.
1: Da kan du kalle det ekstremt.
2: Hvor langt og stort er dette løpet da?
1: De løper 160 kilometer. Det er like langt som fra Oslo til Porsgrunn.
2: Ok, ok, ok.
1: Og de løper så fort de kan.
2: Så det er en dag?
1: Nei, det er bruker en dag,
2: ja. Ja, det er en dag, ja.
1: Så kan du selvfølgelig løpe kortere distanser også.
2: Men hvorfor må halvparten bryte? Er det fordi det er så tungt? Er det for mye mygg? Eller hva?
1: Det er fordi det...
2: Jeg har hørt at det er mye mygg oppe på vidda i Finnmark. Er det det som er grunnen?
1: Ja, fordi det er for langt og for slitsomt. Det er for ekstremt.

0: Hvor lenge egentlig 2 minutter? Det skal vi prøve å finne ut av i dag, Kjetil Huggen. Det jo et råd om at man skal pusse tennene sine i 2 minutter sammenhengende hver morgen og hver kveld.
1: Det det som er oppskriften? Det har jeg aldri hørt om før.
0: Altså, man skal tydeligvis, for å bli ordentlig ren i tennene, så skal man pusse i 2 minutter. Du har aldri hørt om dette før. Det betyr, hvor lenge tror du at du pleier, hvis du pusser tennene nå, og det kveld, hvor lenge tror du du holder på med tannpuss?
1: Jeg ganske grundig. Jeg bruker nok litt lengre tid på kvelden enn på morgenen, for da så travelt. På kvelden, ja, jeg tror det fort kan være 2 minutter, ja.
0: Ja, du står der i 2 minutter. Ja. Jeg vet jo at jeg ikke pusser tennene i 2 minutter. Det gidder jeg jo ikke å gjøre. Jeg synes jo det å pusse tennene er så ekstremt kjedelig. Men jeg tenkte at vi skulle få lov til å prøve å føle litt på dette på kroppen. Jeg tenker at i kveld så skal vi prøve å time oss selv. Vi har ikke lov til å se på stoppeklokka, men vi skal prøve å time oss selv til å pusse tennene, og så skal vi prøve å treffe 2 minutter-merket.
1: Se om vi har 2 minutter innebygget, ja. Og klarer å måle tid. Dette en konkurranse jeg liker, for dette vet jeg at jeg god på.
0: Jeg tenker at dette, vi må bare gjøre dette sånn at jeg klarer kanskje for en gang skyld å pusse tennene i 2 minutter, liksom. Bare, vi må gjøre

Du har hørt om meg at jeg vil og gæren, men det ikke for at jeg det, det for at jeg var det. Jeg var det før. Før jeg møtte deg. Randy Travis her med Forever and Ever. Amen.

0: Ja, det er mektig deilig musikk, men nå skal det handle om mammaemne, eller ikke mammaemne. Min kjære kollega ifra Godmorgen med Ellen og Kjetil Ellen Thomassen, hun skal være barnevakt en hel dag. Hva skjer med det? Følg med her nå.
1: Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?

0: Du vet, noen synger bariton, og noen synger bass med han karen her, som kommer nå. Han tror jeg er bassiton. Jeg lurer på om det bassiton, gromrøsten fra South Carolina, Josh Turner, han klar med. Your man.
1: Jeg har en såkalt dum Tore. Ja.
2: Det ikke det dum Tore betyr, best
1: for. Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pack toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Jeg har alltid hatet regnet. Klart jeg har det. Regn, altså. Men så fikk jeg følge med deg. I regnet. Og nå elsker jo jeg regnet. Her kommer Clint Black med Like the Rain.

jeg ser på klokka og tenker at du verden og tida flyr. I godt selskap håper at du også synes at jeg gangbart selskap, men skulle du være sånn midt på treet fornøyd med meg, så kan jeg love deg, det kommer til å bli bedre. Ja, jeg kan ikke høre det engang. Guro Trindre, nemlig, hun klar. Ta godt imot den damen. Min siste dag, det en saltklypevisen. Kommer fra Kinfo, fra San Antonio, Texas, og heter Grain of Salt. Takk for nå. Vi gjør ikke mer. Nå da.

Første gangen jeg hørte den låta som du skal få med deg nå her på PT Country, så tenkte jeg bare, yes! Der den! Du vet når du hører en låt for første gang, og så setter den seg bare fast I hodet ditt. Akkurat sånn har jeg det med Stella Lefty sin Boston, og en litt sånn fun fact om henne da, for visste du det, at hun altså datteren til en av dem som har funnet opp Groupon, altså denne appen da, eller nettstedet, hvor man kan altså få tak I billigere ting, så hun faktisk milliardærdatter, Stella Lefty. Her superhitten hennes.

Jeg sitter og ser på huden min, og den ganske så brun fremdeles etter en uke på Kreta, og da passer det jo fint, I hvert fall for min del, med den låta her fra Sektapp, Good Times and Tan Lines.

0: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
14: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Oh. Oh. Hei, hvem er du?
16: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det er såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året,
17: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
19: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie